Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Anlamaq qoranlar, Türkiyə Avaz Radiosunun Uyğurca anonsu. Bu gün 2026-cı ili 6-cı iyun şənbə. Hazır Ankara vaxtı, düşdən kən saat 1, Ürümçi vaxtı, düşdən kən saat 4. Hörmətli radio dinləyicilər, anonslarımızda hər günü Ankara vaxtı, düşdən kən saat 1-dən 2-yə keçə, Ürümçi vaxtı, düşdən kən saat 4-dən 5-yə keçə bolğan aralıqda Türk saat 3-ə, Türk saat 4-ə aşını həmrəlidirik. Və radiomuzdan internet səhifələri www.trtuyghur.com, www.trtuyghurca.com və ya ki www.trt.net.tr/uyghur adreslərdə bivasitə anlayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6'ı geçe, Ürümçi vakti etigen saat 8'den 9'a geç bulan aralıkta kısku dolgun 9465 kilogritsta suni hemra ve internet arkalık anlıqılı buladı. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasında sahne seniydi, radyomuz için tayarlanan məxsus programı ve müzik tamaşa dünyası qatarlıq programlarımız var bulup aldığımız gibi bir saat boyunca eserlerle birlikte olmalısın.

Əmdə xəbərlər anlayışları. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısaqçı məzmunları tövəndikcə. Cümhur rəisi Rəcəb Tayyip Erdoğan bütkül dünyanı adil iqtisadi buruluş yasaşıqı çağırdı. Hormuz boğazıda vəziyyət kəskinləşdi. Amerika bilən İran bir-birgə hücum qıldı. Netanyahu, Livan bilən bolğan növətki uruş toxtu tez gelişimini rədd qıldı. Pərəsilliklər İsrailiyyənin işğal iddiası da nəqsəni xatırlamaqdə. Putin, Zelenski bilən 100 tıranın görüşüşünü rədd qıldı. Əmin Erdoğan xəlixinə nöl taşlandıq festivalığa təklif qıldı. Azərbaycan CNN xəbərini rədd qıldı. Əmdə dixtanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunları da olsun. Türkiyə Cümhur Rəisi Rəcəb Tayyip Erdoğan, əgər yer şəri sistemisi adalet, əxlaq, işləb çıxırış və adil təqsimatını mərkəz qılğan iqtisadi və pul müamilə əndilsigə buruluş yasımısa, pul müamilə kirisinin aldığını alıqalı bulmaydıqalıqını bildirdi. O, İstanbul'da ötgözülgən 3-cü növətlik Dünya İslam İqtisadi Başlıqları yığınında sözlügən nutqa da mundaq dedi. Biz teximi adil dünya mümkün digərimizdə insaniyyətinin iqtisad və xalqara münasibətləri də pəqət birlə sistemiqə məhkum əməsliyini gözlə tutmaz. O, yana növətiki yarışari xarakterlik müqimsizlik vəziyyətidə şirikçilik pul müamiləsinin teximi adil və teximi bixətər tallaş gəlkini tilgaldı. İran inqilabi mühafizəçi qısımları Amerika

باش کل کی نتیل گلده. ایران انقلابی محافظه‌چی قسم‌لری آمریکا آرمیاسینینگ ایرانینگ رادار پونکتلاریغا قیلغان هوجومغا جاواب قایتوریب پاریس قولتوقیدیکی دوشمن بازلارغا زەربە بەرگەنلیگینی جاكارلىدى. آمریکا مەركىزىي قوماندانلىق شتابى ھورموز بوغۇزى ئەتراپىدا ئىراننىڭ 4 دانە كامىكازى ئۇچقۇسىنى ئېتىپ چۈشۈرگەنلىكىنى شۇنداقلا گورۇك ۋە كىش ئارىلىدىكى ئىران رادار پونكىتلىرىنىڭ بومباردىمان قىلىنغانلىقىنى بىلدۈردى. ایران دولت تلویزیونی ایرب انقلابی محافظه قسمی نام بیانات نقل کرده به هجوم‌لرنان آمریکایان سریک و کیش آرلیکی بالیلرنان اولترش خارکتریک هجوم دنکین الیبریل غلقه نخبر کرده. تهران یا بحرین دیکه آمریکا 5 فلوتونان باش تابعه هجوم غلقه الیگرسولیان بالسما واشنگتن نازک اورش تختش وزیت ده بودن رد کرده. پرزیدنت دونالد ترامپ ایرانان یا نه اورش خش اقتدارگا یکی کلیکی اعتراف کرده. O, onlarının bir kısım başkurulduğun bomba ve uçukulları var. Nesbite bu önce etkanda, belki başkurulduğun bombaların 21% ya ki 22% etrafı da bar buluşmam ki, dedi. İsrailiya başministri Binyamin Netanyahu, Livan bilen heçkandak uruş toxtetiş gelişiminin yokluğunu bildirdi. İsrailiya kısımları Amerikanın vasıtçılığındaki uruş toxtetişe xilaplık kılıp, yine 20 adamını öldürdü. İsrailiya Kan radio televiziya şirketinin xəbərinə qarağanda, xalqara cinayət işləri sülh məhkəməsi tərəfindən tutuş buyruğu işə qırılğan Netanyahu, kəlişimin texi rəsmi əməsliyini və İsrailiya nöqtəsindən aytdığında, növbətdə heç qanday kəlişim yoxluğunu aytdı. O yana uruş toxtatış ramkasının texi toluq şəkillənməyənliyini və tamamlanmadığını qoşumçu qılğan. Pələstinliklər Qəzədəki davamlaşıyotqan irqi qırğınçılıq Yordan daryasının qərbi qırğıqı və Livanın işğal qılınışı jarayanında ərəbçədə Nəksə deyə atılan 1967-ci ildəki Ərəb-İsrailiya uruşunun 59 illiyini əsləməkdə. 1967-ci ildəki İyun uruşu nəticəsində İsrailiya İyun daryasının qərbi qırğıqı, Şərqi Quddus, Qəzzə, Misirin Sina yerini alıldı və Suriyanın Qolan əyaletini basıb alğan idi. Bu yılı xatir günü İsrailiyanın kəymiçilik xarakterlik işğaliydi və iğir insanpərbərlik krisi arxı görünüşüdə ötməkdə. Pələstin əməldarları növətiki məzgilini 1967-ci ildəki uruşdan bu yanıqı ən qiyin dəvir dəb təsvir edilməkdə. Pələstin dairələrinin məlumatıqı qarğanda 2023-ci ili öktəbirdən bu yan, İsrailiyanın Qəzədiki irqi qırğınçılıq uruşuda 70 məndən artıq pələstilik cinədən ayrılgan, 120 məndən artıq kişi yaralanğan. Yəni, nurgun kişilərindən xarabılık asılı qılğalıqı təxmin qılınmaqda. İşğal asılıqı Yordan dəryasının qərbi qırıq qıdı bolsa, öktəbirdən bu yan 1168 pələstinlik öldürülgən, 12666 kişi yaralanğan, təxminən 23000 kişi qol qılınğan və 33000 kişi öy makansız qalğan. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiyning urushni oxirlashtirish uchun bevosita suhbatlashish taklifi berilgan ochiq xatidan keyin uning bilan ko'rishishning hozircha hech qanday ahamiyati yo'qligini aytdi. Putin mazkur xatda xilola qopal so'zlarining borligini, buning suhbatga turtki bo'lish uchunmi yoki uniga to'sqinlik qilish uchunmi ekanligini gumon qilganligini bildirdi. O, Rusiyanın yıllık iqtisad münbirde söz kılganda Zelenskiyning ochiq xatini tanqid qildi və növbətdə görüşüş üçün heç qanday səbəb yoxluğunu yana bir qetim təkidlədi.

0: Anlamadıklarınlar Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'ın rafiqisi Emin Erdoğan puralarını Nöl Taşandoq festivalga təklif qıldı. Emin Erdoğan ictimai taratqı adresinde fikri hem belirlib, mühit asraş inindeki turmuş qarşının kən amı bilan uşraşdırılgan Nöl Taşandoq festivalini ikinci günü de ziyaret qılğalıqını bildirdi. O festivalda balalarının şatlıqı bilen çoğunlarının qızıqışının bir noktada uşraşqalıqını görüşünün xuşanlarlıq işgəlikini tılgayılıb, bu əhmiyyətlik paliyyatke töpü qoşqan barlıq orqallar, vəxbilər, təşkilatlar və pidayılarga rəhmət etmə. Xalqımızda Nöl Taşandıq Festivalının kişiye ilham bir işlaydıqan kəyfiyyatının yıxındın görüşge təklif qılmən, dedi.

0: Selamat konuklar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Azərbaycan öz zəmininin İranğa qarşı İsrail hərəkətləri üçün işlədilgənliyi haqqındakı CNN-nin xəbərini rədd qıldı. Azərbaycan hökuməti CNN-nin xəbərini yalğan uçur deyə rədd qıldı. Həm də Azərbaycanın təşkilini ilgili sürüş, rayon muqimliyi və dostana qoşundarçılıq münasibətinə sadiq ikənliyini bildirdi. Azərbaycan Amerika ilə İsrailin İranğa qarşı qozğan uruşu jarayanında öz zəminində İranğa qarşı hərbi və axbarat hərəkətləri üçün ruxsat qılınğanlığı, həm də İsrailə qismlərinin urlaşdırılğanlığı haqqındakı CNN xəbərini rədd qıldı. Azərbaycan Tashqi İşlər Nazirliyi cümə günü elan qılğan bayanatında bu xəbərləri bütünlüy əsassız dedi və CNN-ni məzkur xəbərini qaytarıb ilişə çağırdı. Ministerlik bu xildeki yalgan xəbərlərini ilgirmə köp qeytim rət qılgalıqlarını və xəbər ilan qılınışdın burun özlərinin meydanının CNN-qa yetküzülgəlikini bildirdi. Bayanatta məzgür xəbərinin heç qandaq işənçlik dəlil ispat görsətməsdən ismə tılgı ilinmiğən mənbədlərgə tayanqalıqı tənxit qilindi. Şunaqla, xəbərdə Azərbaycanın rəsmi cavabı qasal qaralqalıqı bunun objektiblik və kəsbi axbaratçılıq prinsiplarına xilap ikəlikə təkidləndi. Bayanatta mündaq deyildi. Көп кетем тәкитләнгенедек Азербайджан земеленнең һәр кандай бер үшенче дәүләт тарафыдан башка дәүләткә каршы хәрби хәрәкәт, ахбарат фаалияте яки башка дөшмәнлек максатлары өчен эшләтелгәнлеге хакыдагы айыплаучылар бүтәнләй асассыздыр. Азербайджан үз земеленнең бундай максатлар өчен эшләтелешегә һәргез юл коймаган һәм бундан кин юл коймайды. Bayanatta Azərbaycanın rayon təşkilatı və müqimliyini qoğdaş meydanı yeni bir qitəm təkidləndi və bu xəbərlərinin yalğan uçur tarqıtışqa bolğan yeni bir qitəmlik urunuş ikənliyi qeyd qılındı. CNN bunadan ilgirmi xəbər ilan qılıb, İsrailiyanın İran bilən bolğan uruşu jarayanıda otur şərq boyunca Tehranqa qarşı hərəkətlərini asanlaşdırğan məxfi bazılar torunun bir qismi sübtidə Azərbaycanğa ali dərəcəlik hərbi və axbarat qismlərini məxfi ilgiri sürgən idi. CNN bu işdən xəbərdar 4 naməlum kişinin sözlərini nəql keltirib, İsrailiyanın Azərbaycanın cənubudakı İranın şimali çigrasıqa yıqın bir qança orundan hərəkət qılğanlığını etqan. Xəbərə qarşında alahidi cəngçi qismlər yenə bu rayonda axbarat toplaş və uçuqlu hərəkətlərini elib verib, İsrailiyanı İrandan şimalini göstərdiyən əvzəl şərait bilən təmin edən. Amerika bilən İsrailə İranğa hava hücumu qozuqandın kin, rayon vəziyyəti kəskirləşib, bütkül rayonda müqimsizlik küçəyən özərə hücum qılış vəziyyəti şəkillənən idi. İran İsrailiyəyə və Amerika hərbi bazarı cələşxan dövlətlərə başqurulğan və uçuqlar başqurulğan bomba və uçuqlar bilən hücum qılıb, dünya enerji təminatının mühim yolu bolğan Hormuz boğazdakı kəmi qatnışığa toşqunluq qıldı. Tərəflər arasında kən dairəli kelişim hasıl qılış üçün diplomatik tirşalıqlar davamlaşmaqda. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər aldınız.

Sünni aql dünyanı özgertip atıp, ama energiya sərfiyatı kontrollıktan çıkıp getip atıp. Hal kılıç çaresi kaynattı mı? Elon Musk bilen Google, sağlık məlumat mərkəzlerini orbitağı yükkemekte. Çeksiz kuyaş energiyası su işletmeyi soğutur. Bu hakikaten işe yaramlı. Yeni kainat müsabakası başlandı. Assalamu alaikum mühterem anlıkçılar. Biz bugünkü podcastımızda suni akıl devrinin en hayacallık planlarından biri. Şundakla suni akıl gigantlarının en yeni ve en çok planı bulgan kainatını asas kılgan sağlık məlumat mərkəzləri doğrusu da bu nazire ilip verişten başqa, teknoloji gigantlarından biri bulgan Xitayının 800 kilometr igizlikteki sağlık məlumat mərkəzi planlarından tartıp, Elon Musk'nın Starlink V3 suni həminalları ve Google'nın kuyaş tutukçı türü geçe. Nemi üçün közünü asmağı tiki batıdı. Yer şaharıdaki sallıq məlumat mərkəzləri kəltürüb çıxırıb atqan astronomiyelik energiya sərfiyyatı və su işletiş məsələrgə kainat həqiqətən bir çarı olalamdı, degəndək suallarına cevap izləyimiz. Bu təxəslərdən Jermin Guterres və Ozan Əhməd Çətin bilən birlikdə kainatki sıxlıqını başqırış qiyinçiliklərdən qoyub beriş tənərxi gecə, mühitqi bolğan təsirdən real vaxt cədvil gecə bolğan barlıq məsələrini ətraplıq gözdən keçirmiz. Kelgüsü hakikaten yıldızlardı mı, ya ki bu pekat mübalık kılınan düş mü? Xitay ötken ayda yer şaharından 800 kilometr egizlikte sallıq məlumat mərkəzi quruş üçün 5 yıllık plan ilan qaldı. Elon Musk mu bu həftə şunun qoxşaş planlarını çakarladı və SpaceX'nin orbita sallıq məlumat mərkəzi nişanlarını məbləq bilən təminləş üçün ciddi halda məbləq toplaşıqa başladı. Mütəxəssislər bu tərəqiyyatlarını süni əqil ul əsərlərdən yer şaharıdakı çəkilmələrə uçurmasının kəngi yalaydıqan kainat mühitidə sallıq məlumat mərkəzləri quruşdaki strategiyelik qədəm dəb qarmaqda. Məsələ qəyərdə, yer şaharıdakı sallıq məlumat mərkəzləri süni əqilgi bulğan fütməz tügməz energiya ihtiyacı səbəbindən zor besim asılı işləməkdə. Çoğun tipteki suni akıl modellerini öküteş üçün yılığa 100 milyon öğünün tok ihtiyacını kamdaşka yetkidek energiye getir. Sallıq məlumat mərkəzlərgən yakın rayonlarda tok bahası ötken 5 yılda 267% örlət. Otur hesap bilen 100 megawattlık bir sallıq məlumat mərkəzi künüge 6500 ayılınan kündirek su sərfiyatıqa tən miktarda su eşildi. Kainat sunğan həl qılış çağrıları. Kainat boşluğu bolsa çeksiz kuyaş energiyası ve pasif soğutuş fırsatı yaratıp yerdi. Elon Musk 4-5 yıl içinde Starlink V3 suni həminalları bilen yukarı yer orbitasına 100 gigawatt güç bilen təminləşini planlamaqda. Google mu 2027 yılı kuyaş tutkıcı türü boyunca tunci sınaq suni həminalarını koyup yerdi. Kainatta soğutuş şamal durğucu ya ki su bolmasına pasif soğutuş mümkün bulut. Lazer nurları suni həminalar arsadaki sallıq məlumatlarını optik taladın tez yetkizir. Bu əhval suni əqil modlarından texima tez ögütülüşü və çəksiz çoğunuşu digərlikdir. Google'nun baş icraiye əməldarı Sundar Pichai 10 yıl içinde kainatını asas kılgan sağlık məlumat mərkəzlərindən bugünkü bulut mülazimitirdik normal haliyyatı kirliliğalıqını pərəz kılıdı. Chat GPT'ni tətqiq qilib yasab çıkan OpenAI nümü öz içi qalgan nurgulgan şirketler suni əqil devirde texima tərəqiq qiliş üçün orbita sağlık məlumat mərkəzlərgə məbləq sılışqa başladı. Qiyinçiliklar intayim köp. Nurgun mütəxəssislər çox suni əqil şirkətləri görsüb atqan ümidvarlığa qarmay, orbitadakı suni əqilgə barıdığan yolunun nurgun tosalğılar bilən tolğalıqını edir. Avustraliyadakı Avropa Kainat Siyasəti Tədqiqat Ordunun tədqiqatçısı Jermin Guterres, kainatdakı sıxlıqnı başqurışının suni əqil şirkətləri duç gəldiyin ən çox qiyinçilik ikənligini edir. Suni əqil özəkləri köp sıxlıq çıxırdı. Kainat boşluqları bolsa temperaturasını tövəldetiş üçün onlarga hava pürkeş mümkün emez. Guterres bunu bundaq çöndürüdü. Orbitada sıxlıqını radiyasiya arqalıq yoxdışıqa doğru kirudu. Suni əqil məşq jariyanıda hasıl bolğan küçlük energiyanı çoğun soğutqı bilen həl qılığılı bulmaydı. Suni
Sünni əqil özəkləri köp ısıqlıq çıxırdı. Kainat boşluqları bolsa, temperaturasını tüvəldiş üçün onlarqa hava pürküş mümkün əməz. Kotoriz bunu mündaq çöndürüd. Orbitada ısıqlıqını radiyasiya arqılıq yox çıxa toğru kilidu. Sünni əqil məşq cəriyanıda hasıl bolğan küşlük energiyeni çoğun soğutqı bilən həl qılığılı bulmaydı. Qoyub bir iş tənərximi orbita sallıq məlumat mərkəzləri üçün yəni bir qeyinçilik hesablanıdı. Kotoriz, yıldızlar kemizəgi oxşaş qaytı işlətkili bolırgan raketalar sayısı da qoyub bir iş bahası 1 kilogramı təxminən 200 dolarqa düşmək geçə tənərx məsələsinin davamlıq saxınlıq alıqın əskər tudu. Washington'daki SETA Tadqiqat Mərkəzində vəzifə ötəb atqan yeni texnologiyalar mütəxəssisi Ozan Əhməd Çətinmü ısıqlıq tarqıtış məsələsini orbital sallıq məlumat mərkəzlərini quruşdu ki, ən əsaslıq tosalğı dəb oylaydı. Energiya işləb çıxırış üçün orbital tutuluşları taqabıl turuşqa yetərlik zor tipdiki quyaş taxtıları və batariya tələb qırıdı. Şunan bilən birgə radiyasiya elektrolog zapçaslarını bozub ətkəlikə üçün xoşumca qoğdaş və xətərgə çidamlıq yumuşaq detallarına ihtiyaç doğuludu. Ozan Əhməd Çətin bu toğırda mündəqdəydi. Bu qinçiliklərini yəngil bolmaydı əməz, əmma bunlarını birli vaqtda həl qiləşinə haydi təz. Vaqt cədivləgə kəlsək, hər iki mütəxəssis mübalığı qilişdən saxlanmaqda. Guterres, 3 hesablaşqı oxşaş, kiçik tiptikə modullar və tunci mülazimətlərinin 2027-ci ilə başlanılıqını pərəz qılıb. Bırak, o haqiqi zor köylemlik suni akıl məşq əsləhələrinin 10 neçə ildən kin qurulğalıqını eytud. O, qədəm basquşlar tərəqiyyatın közü tutud. Birincisi, 2020-ci illərdən axırdan 2030-ci illərdən başlarıqca Allahide vəzifələri üçün 1 megavattın tüvən supularını quruş. İkincisi, qoyub bir iş tənərxi tüvəllisə 2030-ci illərdən oturularda 10-dən 100-ligən megavatqıcı bolğan supularını quruş. Üçüncisi, 2040-ci illərdə yaki 10-dən kin gigavat köləmədiki supularını quruş. Ozan Əhməd Çətinmü yuxurdiki qaraşlarını qollaydı. O, məxsus xizmətlər üçün 2020-ci illərdən axırıqca kiçik orbital supularının qurulduğalıqını mölçərləydi. Ləkin, yarşarıdikəgi oxşaydıqan texmo çoğun sallıq məlumat mərkəzlərdən yıxın kəlgüsü də mümkün bulmaydıqalıqını əskər tut. Muhit üçün toluq həl qılış çağırsa əməz. Kainat sallıq məlumat mərkəzləri mühit cəhətin xatırcəmlik ilib kilidəqəndəki örünsümü əməliyyat öncə asan əməz. Guterres, 3 türlük mühit əvzəllikini görsüb. Özlüksiz quyaş energiyası

Yer çağrıdaki elektrik istansılara besim elip gelmeyir. Radyasiya bilen soğutuş tatlıq su işiltişini yoxdur. Orbitadaki kuruluşlar yer çağrıda bu iş üçün işiltili batkan kən yerlerini boş diş bilen təminləyir. Bırak orbita sallıq məlumat mərgəzleri mükemmel mühit çağrısı emez. Göteriz, raketa yasaçtan kelip çıkan gaz koyup veriş, eş bargan raketa koyup veriş qetimsani ve kainat əxlətlerine oxşamağın mühit məsillere doğrusu da agahlandırır. O, eğer yer şaridiki sallıq məlumat mərkəzleri pakizi energiya ve ilgar soğutu sistemleri bilen işlevatkan bolsa, hesablaş hizmetinin planeta sırtıqı çıxırıştan paydisi azıydı, deyid. Ozan Əhməd Çetin orbita sistemleri su işletip soğutuşka ve elektrik istansılara ihtiyaclıq bulması mı, ama raketa ve zapcaslar səbəbidin başka türdeki tənərxilerini elektrik dağılıqı neydir? O, orbita kıstancılıqı oxşaş kelimatının başka məsillərgi bolğan endişelerini tılıq elib, sözünü mundaq damlaşdırıdı. Yer şaridiki suni akıl ul əsərlərdən toluq ordini alılgan bir tallaş sübtədə mühit əvzəlliki yanıla mücmellikdən saxlap qalmaqda. Göteriz, tümən tənərx. Eğir yük toşuş iqtidarıqı iqi və qayta işlətkili buladığan rakitalar, ilgar radiatorlar, həm də qoraşdırış və münazimət üçün orbita işidiki robot sistemlərə qatarlıq amıllarını halqılıq dəb qarayır. Ozan Əhməd Çetinmo bu fikirgə qoşuludur. Kainat sahasında kılınan bir işine tekrarlaşının əqli mülük hüquqi, eksport kontrolüqi ve təminləş zincirinden pişirip itilişi oxşaş tosalıqlar səbəbidin tuyuqsuz əməlgi aşmaydığını bildirir. Onun mülçəritçi, məbləği yetərlik bulan şirketler lahiyyələrini 2 yıldan 4 yılgıca bulan vaxtda əməlgi aşır alışımı, ama bu lahiyyələrini texmo kən dairede paydalanışqa 5 yıldan 10 yılgıca vaxt getişi mümkün. O, əminləşdiriş sübuti və bir gəvdiliş təcrübəsi başqalardan pərqlənən əsaslıq amillər bulub hesablanadı, deyir. Görünüb durubdur ki, kainatını əsas qılğan sallıq məlumat mərkəzləri həyəcanğa tolğan gələcəkni vəd qılmaqda. Amma aldığımızda yeniş intayın zörür bolğan texnikilik və mühit xirisləri var. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü podcastımızda muşu yerdə axırlaşdırmız. Bizge kulaq bərgərlikinlər üçün köp rəhmət. Yeni podcastımızda görüşürüz ki, salamat bulğaçlar.

Hatırınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyunun 6-sında olan Azərbaycan rəyindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdi isə Rəcəb Özdənbəydir. Vəşimiz Türksatın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türk Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da təşkil olunan 3-cü Qlobal İslam İqtisadi Samitində iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən ölkə başçısı qlobal sistemin ədalət, əxlaq, istehsalat və ədalətli bölgü prinsiplərinə əsaslanan iqtisadi və maliyyə paradiqmasına keçmədiyi təqdirdə maliyyə böhranlarının qarşısını almağın qeyri-mümkün olduğunu söyləyib. Prezident Erdoğan deyib, daha ədalətli bir dünyanın mümkün olduğunu vurğulayarkən, nəzərdə tutduğumuz məqam bəşəriyyətin iqtisadiyyatda və beynəlxalq münasibətlərdəki tək bir sistemə məhkum olmamasıdır. Dövlət başçısı Erdoğan həmçinin şərikli maliyyə modelinin müasir qlobal qeyri-sabitlik şəraitində daha ədalətli və daha təhlükəsiz bir alternativ təqdim etdiyini diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi CNN-in dərc etdiyi məqalədə Azərbaycan ərazisinin güya İrana qarşı hərbi və ya kəşfiyyat əməliyyatları üçün istifadə edilməsi güya İsrailə məxsus qüvvələrin Azərbaycan ərazisində yerləşdirilməsi barədə əks olunmuş iddiaların əsassız olduğunu bildirərək bu iddiaları qətiyyətlə rədd edib. İyunun 5-də verilən rəsmi bəyanatda bu iddiamlar kəskin şəkildə pislənilib. Bildirilib ki, söz gedən məqalədə yer alan iddialar Azərbaycan tərəfindən dəfələrlə təkzib edilib. Bəyanata deyilir. Dəfələrlə bəyan edildiyi kimi, Azərbaycan ərazisinin hər hansı üçüncü dövlətə qarşı hərbi əməliyyatlar, kəşfiyyat fəaliyyəti və ya digər düşmən xarakterli məqsədlər üçün istifadə

olunması barədə iddiaların heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan bu kimi fəaliyyətlərə heç vaxt icazə verməyib və verməyəcək. Qeyd edək ki, CNN 4 anonim mənbə istinadən İsrailin Azərbaycanda gizli hərbi və kəşfiyyat bölmələri yerləşdirdiyini iddia edib. Hesabatda iddia olunur ki, bu adım İranla münaqişədə Tehrana qarşı əməliyyatları asanlaşdırmaq məqsəd daşıyıb. Hesabata görə xüsusi komanda bölmələri İran sərhədi yaxınlığında kəşfiyyat və dron əməliyyatları həyata keçirməklə İsrailə strateji üstünlük qazandırıb. İyunun 5-də gecə saatlarında heyətində ümumilikdə 25 nəfər Azərbaycan vətəndaşının olduğu 2 xarici yük gəmisinə dron hücumları həyata keçirilib. Gəmilər Azərbaycan dövlətinə məxsus deyil. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmət İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə məlumat verib. O bildirib ki, hücum nəticəsində ümumilikdə 5 nəfər vətəndaşımızın həlak olduğu, 3 nəfərin isə yaralandığı barədə Rusiya tərəfindən müvafiq məlumat daxil olub. Yaralılar Yezk şəhərində xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən aidiyyəti dövlət qurumlarımız, ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri, habelə müvafiq ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə əlaqələndirmə işləri həyata keçirilir. Rusiyadakı səfirliyimizin bir neçə nəfər əməkdaşı hadisə yerinə yola düşüb. Vətəndaşlarımızın vəziyyəti, onların ölkəyə qaytarılması və zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi məsələlər diqqətə saxlanılır. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralıların tezliklə şəfa tapmasını arzulayırıq deyə əlavə edilib. Hücum hansı şəraitdə baş verdi və ya gəmlərin daşıdığı yüklərə dair əlavə təfərrüatlar isə yer verilməyib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə birbaşa və üz-üzə danışıqlar tələb edərək Rusiya liderinə ünvanlanmış açıq məktub yayımlayıb. İyunun 4-də yayınlanan məktub 2022-ci ilə başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsindən bəri Zelenskinin Putinə birbaşa yazdığı ilk açıq məktub olub. Məktubda Rusiya rəhbərinin 26 illik hakimiyyət dövrünə dair geniş miqyaslı tənqidlərdə yer alıb. Zelenski ABŞ-ın prioritetlərinin dəyişdiyini qəbul edərək, Trump administrasiyasının diqqətini İran müharibəsinə yönəltdiyini, Ukrayna münasibətini isə bitirməyə qayıtmasını gözləməyin səhv olacağını bildirib. Buna görə də o, Putinə tərəflər arasında görüş keçirilməsini təklif edib. Zelenski məktubda danışıqlara neytral bir üçüncü ölkənin ev sahibliyi edə biləcəyini, ev sahibi olaraq nə Moskvanı, nə də Kiyevi nəzərdə tutmadığını, bunun üçün İsveçrə, Türkiyə və ya başqa bir ərəb dövlətlərini təklif etdiyi qeyd edilib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin birbaşa danışıqlar təklif edən açıq məktubundan sonra onunla görüşməyin hazırda heç bir mənası olmadığını bəyan edib. Putin məktubda kifayət qədər kobud ifadələrin yer aldığını bildirərək, bunun danışıqları asanlaşdırmağa yoxsa mani olmağa yönəldiyini sorğulayıb. Rusiyanın illik iqtisadi formula çıxış edən Putin Zelenskinin müraciətini tənqid edib və hazırki mərhələdə görüş üçün hər hansı bir əsas görmədiyini vurğulayıb. İran İslam İnqilabi Keşikləri Korpusu Sepah ABŞ qüvvələrinin İrandakı radar obyektlərinə zərbələr endirməsindən sonra körfəzdəki ABŞ hərbi bazalarını hədəf aldığını açıqlayıb. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM isə Hörmüz boğazı yaxınlığında İrana məxsus 4 ədəd puanı vurduğunu bildirib. Qurum həmçinin Qoruq və Kiş adalarındakı İran radar obyektlərinə hücumlar təşkil etdiyini təsdiqləyib. İranın rəsmi dövlət yayım orqanı İRIB, İslam İnqilab Keşikləri Korpusuna istinadən yaydığı xəbərdə bildirib ki, İran tərəfindən həyata keçirilən hücumlar ABŞ-ın Sirik və Kiş adalarına yönəlmiş hücumundan sonra təşkil olunub. Rəsmi Tehran həmçinin Bahreyn-dəki yerləşən ABŞ-ın 5-ci donanmasının qərargahını hədəf aldığını iddia edib, lakin rəsmi Vaşinqton bu iddianı rədd edib. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın hələ də döyüşmə potensialına malik olduğunu qəbul edərək deyib ki, onların bəzi raketləri və puaları hələ də mövcuddur. Faiz nisbəti ilə baxsaq, zənnimcə raketlərin təxminən 21 və ya 22% əllərindədir deyə Trump bildirib. Benjamin Netanyahu hazırda Livan ilə hər hansı bir atəşkəs razılaşmasının olmadığını söyləyib. İsrailin Kan yayım orqanının verdiyi məlumata görə, barəsində Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş Benjamin Netanyahu razılaşmanın hələ dəqiqləşmədiyini bildirib. O, İsrail baxımından hazırda Livanla atəşkəs məsələsində heç bir razılaşma yoxdur ifadəsini işlədib. Netanyahu həmçinin atəşkəs çərçivəsinin tam olaraq formalaşmadığını və hələlik yekunlaşmadığını əlavə edib.
Fələstinlər ərəb dilində gerilmə mənasına gələn nəqsə kimi tanınan 1967-ci il ərəb-İsrail münaqişəsinin 59-cu bölümü qeyd ediblər. Bu tarixi gün Qəzada davam edən İsrail soyqırımı, eləcə də İordan çayının qərb sahili və Livandakı uzunmüddətli işğalın davam etdiyi bir müddətdə qeyd olunub. Bildirilir ki, 1967-ci ilin iyun ayındakı müharibə İsrailin İordan çayının qərb sahili, Şərqi Qüds, Qəzza, Misirin Sina yarımadası və Qolan təpələrini işğal etməsi nəticələnib. Bu ilki il dönümü isə yenə İsrailin işğal siyasəti və yaralıların yaradılan humanitar çətinliklərin olduğu bir dövrdə təsadüf edir. Fələstinli rəsmilər hazırki dövrü 1967-ci il müharibəsindən bəri yaşanan ən ağır dövrlərdən biri kimi qiymətləndiriblər. Fələstin rəsmi qurumlarının məlumatına görə 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri İsrailin Qəzzaya qarşı törətdiyi soyqırım nəticəsində 70 mindən çox fələstinli həyatını itirib, 120 mindən çox isə yaralanıb, çox sayda insanın isə hələ də dağıntılar altında qaldığı ehtimal edilir. İşğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində isə 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri 1168 fələstinli qətlə yetirilib, 12666 adam isə yaralanıb. ABŞ-da yerləşən Pew Research şirkətinin 8-13 may tarixlərində hər qitədən 36 ölkədən keçirdiyi sorğuda 44657 yetkin yaşlı iştirakçının İsraillə bağlı rəyi öyrənilib. Sorğunun nəticəsində bu ölkələrdə İsrailə qarşı mənfi rəyə malik olunduğu deyən iştirakçıların nisbəti hesablanıb. Buna əsasən sözgedən göstəricilər arasında orta hesabın 67% olduğu müəyyən edilib. Həmçinin İsrailə qarşı müsbət düşünənlərin nisbətində isə orta hesabın 25% təşkil etdiyi görülüb. Mənfi düşüncələrin ən çox Türkiyə, Bangladeş, İndoneziya, Malayziya, Pakistan kimi ölkələrlə yanaşı, İordan çayının qərb sahili və Şərqi Qüdsdə olduğu müəyyən edilib. Müsəlman əhalinin çoxluq təşkil etdiyi ölkələrdən kənarda da yüksək göstəricilər qeyd alınıb. Belə ki, İsrail barədə mənfi rəy bildirənlərin nisbəti Amerika qitəsində 65%, Avropa ölkələrində ki, iştirakçıların yarıdan çoxu bu ölkəni mənfi qiymətləndirdiyi deyə məlum olub. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm.

Gecenin derinliğinde külək bozqırın unudulmuş xətlərini yenidən çəkir. Görünməyən bir əl zamanın üzərindən keçir, daşlara, dillərə, xatirələrə toxunur. Budur, qıpçaq küləyi dediyimiz şey məhz bunun adıdır. Keçmişi bugünə daşıyan, səsi səssizliklə qarışdıran o qədim axış. Qıpçaq türkləri orta əsrlər boyu Avrasiya bozqırlarında Qaradənizin şimalı, Kırım, İdil, Ural xətti və şərqi Avropaya qədər uzanan geniş bir coğrafyada yaşamış güclü bir türk birliyidir. Qaray türkləri isə xüsusilə Kırım mərkəzində ortaya çıxmış, daha sonra Litva, Polşa və Şərqi Avropanın müxtəlif bölgələrinə yayılmış kiçik, lakin köklü bir türk qrupudur. İki birlik arasındakı əlaqə birbaşa eyni siyasi struktur daxilində olmağın hüdudlarını aşaraq tarixi və mədəni temaslar üzərindən formalaşıb. Qaray türkləri Qıpçaq, Bozqır dünyasının içində inkişaf etmiş, Qıpçaq türkçəsinin dil irsini böyük miqyasda qorumuş və bu coğrafyanın mədəni quruluşundan qidalanmış bir cəmiyyət kimi Qıpçaq dünyasının davamı xarakterli, özünə məxsus bir qolunu təmsil edir. Qıpçaq və Qaray türklərinin ən bariz mədəniyyət nümunələri onların həyat tərzində və mədəni varisliyində aydın şəkildə görünür. Qıpçaqlar üçün bu, bozqır həyatına əsaslanan atlı köçəri mədəniyyəti, dastan ənənəsi və şifahi ifadə gücü ilə formalaşan geniş Avrasiya mədəniyyətidir. Qaray türkləri üçün isə bu miras Qıpçaq dil bazasını qoruyan Qaray dili, sadə və ölçülü həyat estetikası, daş memarlıqda formalaşmış məskunlaşma mədəniyyəti və xüsusilə əl yazmaları ilə şifahi yaddaşda yaşadılan güclü mədəni davamlılıqdır. Qıpçaqların ən xüsusi cəhəti dinamik bozqır mədəniyyətini yüksək şifahi ədəbiyyat və döyüşçü köçəri həyat tərzi ilə birləşdirməsi olduğu halda, Qarayların ən özünə məxsus cəhəti bu Qıpçaq dil və yaddaş mirasını oturaq həyata daşıyarkən onu daha içinə qapalı, səssiz və mətn mərkəzli mədəniyyət estetikasına çevirməsidir.

0: Qaray türkləri Qıpçaq-Bozqır yaddaşının içində özünə məxsus mədəniyyət estetikası quran cəmiyyətlərdən biridir. Onların kimliyi, tarixi qırılmalar, dilin izləri və köçlərin buraxdığı səssiz xəritələr arasında formalaşmış sabit bir formadan çox zaman keçdikcə yenidən qurulan bir yaşayış forması olaraq varlığını qoruyub saxlamışdır. Bu yaşayış formasının ən bariz cəhəti sadəliklə yoğrulmuş estetik anlayışıdır. Görkəmdən kənar, ölçülü və dərin bir həyat qavrayışı daxilində məkan sadəcə sığınacaq yer deyil, yaddaşın daş, taxta və boşluqla qurduğu bir tarazlıqdır. Hər bir detal keçmişin səssiz izini daşıyır. Qıpçaq coğrafiyasının geniş üfüqü qarayların estetikasında içinə qapalı bir həssaslığa çevrilir. Bozqırın açıqlığı yerini detallara söykənən bir qavrayışa buraxır və kiçik olan dərin məna daşıyan bir işarəyə çevrilir. Dil bu dünyanın ən güclü daşıyıcısıdır. Qıpçaq türkçəsinin izlərini daşıyan qaray dili sadəcə bir ünsiyyət vasitəsi deyil, eyni zamanda bir yaddaş formasıdır. Şifahi ənənə mübaliğədən uzaq, kiçik amma dərin anlar ətrafında formalaşarkən zaman xətti deyil, mərtəbəli bir struktur qazanır. Keçmiş bugünün içində yaşamağa davam edən bir kölgə kimi varlığını davam etdirir. Qıpçaq və Qaray türklərinin ən bariz mədəniyyət nümunələri, həyat tarzları və mədəni davamlılıqları daxilində aydın şəkildə görünür. Qıpçaqlar üçün bu, Bozqır həyatına əsaslanan adlı köçəri mədəniyyəti, dastan ənənəsi və güclü şifahi ifadə dünyasıdır. Qaray türkləri üçün isə Qıpçaq dil bazasını qoruyan qarayca, sadə və ölçülü həyat estetikası, daş memarlıqda formalaşmış oturaq mədəniyyət və əl yazmaları ilə şifahi yaddaşda yaşadılan mədəni davamlılıqdır. Qıpçaqların ən bariz cəhəti dinamik bozqır mədəniyyətini döyüşçü, köçəri həyatda birləşdirməsi ikən, qarayların ən özünə məxsus cəhəti bu mirası oturaq həyata daşıyaraq onu daha içinə qapalı, səssiz və mətn mərkəzli bir estetika dünyasına çıxmasıdır. Bu prosesdə qaray türklərinin fərqli coğrafiyalara yayılması mədəniyyəti parçalamaq əvəzinə daha mərtəbəli hala gətirmiş, hər yeni coğrafiya köhnə yaddaşa yeni bir şər əlavə etmişdir. Bu səbəbdən qaray mədəniyyəti durğun bir ənənə deyil, daim hərəkət edən bir məna strukturudur. Dəyişiklik bir qopuqluq deyil, davamlılığın başqa bir formasıdır. Qıpçaq küləyi də bu varisliyin adıdır. İstiqaməti dəyişsə də, mövcudluğunu qoruyan bir külək kimi zamanın içində axmağa davam edir. Hazırda qaray türklərindən geriyə qalan izlər daş tikililərdə, qədim mətnlərdə və səssiz hekayələrdə yaşamağa davam edir. Çünki bəzi səslər yox olmur, sadəcə forma dəyişdirərək varlığını davam etdirir. Əziz dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri rubrikasının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Proqramımızın bugünkü hissəsində Oğuz Türkmən dünyasının Şekspiri adlandırılan böyük şair Məhdum Qulu Fərəqi haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələm aldığı məqaləni təqdim edirik. Bir insanın bütöv bir millətin həm dilini, həm də ruhunu tək başına inşa etməsi mümkündürmü? Tarix sübut edir ki, bəli, nadir hallarda olsa da elə şairlər var ki, sadəcə öz misraları ilə bir millətin kimliyini formalaşdırırlar. Türkmən dünyasının əbədi səsi və nəfəsi olan Məhdum Qulu Fərəqi sadəcə bir yazıcı deyil, o parçalanmış bir xalqın küllərindən yenidən doğulmasını təmin edən mənəvi memardır. Əziz dinləyicilər, Məhdum Qulunun ədəbiyyat tarixindəki yerini anlamaq üçün onun dil inqilabına baxmaq kifayətdir. 18-ci əsrdə Orta Asiyada ədəbi dil kimi Çağatay türkçəsi hakim idi. Məhdum Qulu bu klasik ənənəni bilsə də radikal bir addım attı. O, Oğuz türkçəsinin bir qolu olan türkmən ləhcəsini yazılı ədəbi dil səviyyəsinə qaldırdı. Yəni, o bir dili yoxdan var edən yaradıcı dahiyə çevrildi. Bəs bu dərin bilik haradan gəlirdi? Şair ilk təhsilini atası dövrün tanınmış alimi Dövlət Məmməd Azadidən almış ərəb, fars və türk dillərinin incəliklərinə yiyələnmişdi. Daha sonra isə təhsilini Buxaranın Köraldaş və Xivənin Şirqayzi mədrəsələri kimi regional elmin ən vacib mərkəzlərində tamamlamışdı. Atası Azadi ortaq türk dilində yazmağın tərəfdarı olsa da, Məhdum Qulu bu fəlsəfəni daha da inkişaf etdirərək xalqın öz doğma dilini ədəbiyyatın mərkəzinə gətirdi. Bu inqilabi addım xüsusilə o dövrdə məktəbləri, dövlət qurumları olmayan regional türkmən icmaları üçün poeziyanın tək başına bir təhsil müəssisəsi rolunu oynamasını təmin etdi. İnsanlar ana dilini, tarixi və biliyi məhz onun şeirləri ilə öyrəndilər. Şairin əsərlərində istifadə etdiyi və zamanla adı ilə bütünləşən Fərəqi təxəllüsü sadəcə bədii bir seçim deyil, əslində bir həyat fəlsəfəsidir. Fars dilində ayrılıq, hicran mənasını verən bu ad onun bacı-qardaşlarını, valideynlərini və övladlarını gənc yaşlarında itirməsindən doğan o dərin kədərin misralara köçmüş halıdır. Nəqşibəndilik ruhunu mənimsəyən Məhdum Qulu öz fərdi ağrı acılarını cəmiyyətə dözümlülük və müdriklik aşılayan bir çağırışa çevirmək bacardı. O dövrdə Qaraqum səhrasında yaşayan türkmənlər su və otlaq sahələrini bölüşmək üçün amansız bir mübarizə aparırdılar. Bölgə 5 böyük tayfanın daxili çəkişmələri ilə çalxalanırdı. Məhz belə bir vaxtda Məhdum Qulu öz poeziyasından bir siyasi manifest və bir sülh müqaviləsi kimi istifadə etdi. Onun dillər əzbəri olan "Kaş ki beşimiz bir dövlətə xidmət edə bilsəydik" misrası hələ ortada heç bir siyasi hakimiyyət yox ikən şeirlə təməli qoyulmuş möhtəşəm bir dövlət layihəsi idi. Şairin yazdıqları sadəcə bədii zövq mənbəyi olaraq qalmadı, həm də cəmiyyətdə birliyi və sülhü təmin edən mühüm bir vasitəyə çevrildi. Məhdum Qulunun düşüncə dünyası sadəcə yaşadığı coğrafiyanın sərhədləri ilə məhdudlaşmırdı. O, Əfqanistandan Hindistana qədər çox geniş bir coğrafiyanı gəzib dolaşsa da, Anadoluya hər zaman qəlbində xüsusi bir sevgi bəsləyirdi. Şair şeirlərində Anadolunu Övliyalar diyarı adlandırıb və bu diyara olan böyük bir həsrətini açıq şəkildə ifadə edib. Məhdum Qulu Anadoluya heç vaxt gəlməsə də öz lirik üslubunda Yunus Əmrənin mənəvi dünyasındakı mistik dərinliyi və Qaracoğlanın coşxusunu yaşatmaq bacarıb. Bu mənəvi bax Xoca Əhməd Yasəvi ənənəsinin bütün türk dünyasında yaratdığı böyük mədəni davamlılığın və köklü mənəvi qohumluğun ən konkret sübutu hesab olunur. Məhdum Qulunun irsi tozlu kitabxana rəflərində qalan unudulmuş məlumat deyil, xalqın yaddaşında yaşayan canlı bir xəzinədir.
Sovet İttifaqı dövründə tətbiq edilən ağır senzuralara və bəzi şeirlərinin qadağan olunmasına baxmayaraq, türkmən xalqı onun əsərlərini öz yaddaşında və qəlbində yaşatmış, nəsildən nəsilə ötürmüşdür. Bu gün də Türkmənistanda Məhdum Qulu bir növ mənəvi hakim rolunu oynayır. İnsanlar arasında bir anlaşmazlıq yaşananda və ya bir məclis qurulanda ağsaqqallar sözə onun bir beyti ilə başlayır və həmin misra hamı tərəfindən mübahisəsiz qəbul edilir. Hətta toylarda və şənliklərdə onun şeirləri oxunmadan məclisə başlanmaz. Bu, bir şairin əsrlər sonra belə bir millətin gündəlik həyatında, hüququnda və sevincində nə qədər canlı qala bildiyinin ən canlı nümunəsidir. Böyük qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun dediyi kimi, 18-ci əsr Məhdum Qulu poeziyasının əsridir. Məhdum Qulu Fəraği keçmişin hikmətini bugünün reallığı ilə birləşdirən və gələcəyin birliyini hələ o dövrdən inşa edən ümum bəşəri bir dahidir. O sübut etdi ki, əsl bilik sadəcə coğrafi sərhədlərlə deyil, dil, əxlaq və könül birliyi ilə qurulur. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlarla gedib, bu gün Şimali Makedoniyanın Bitola şəhərində bir zamanların maarif ocaqlarından biri olan Türk tarixinə şəxsiyyətlər bəxş edən Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbinə baş çəkəcəyik. Bu məktəb sadəcə bir təhsil ocağı deyil, həm də düşüncə üfüqlərinin, liderlik ruhunun və vətən sevgisinin çiçəkləndiyi bir yerdir. Geniş coğrafiyadan olan gənclərin bir dam altında toplaşdığı Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbi həm də tarixin axarını dəyişən nəslin yetişdiyi bir məkan olub. Bu, səssiz, lakin möhkəm binada səslənən addımları birlikdə eşidək. Bitolanın əsas təhsil müəssisələrindən olan Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbinin ümumtürk tarixində xüsusi yeri var. Bu yatılı məktəb təkcə Bitola deyil, Saloniki, İşkodra, Skopje və Yanyadan olan orta məktəb şagirdlərini qəbul edib. 1909-cu ilə qədər fəaliyyətini davam etdirən Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbi Mustafa Kemal Atatürk, Ənvər Paşa, Əli Fəthi Okyar, Kazım Özalp, Əhməd İzzət Furqaç, Hafiz Haqqı Paşa, Cafər Paşa, Rəşnəli Niyazi və Nuri Congir kimi görkəmli hərbçi və dövlət xadimlərini yetişdirib. Mustafa Kemal Saloniki Hərbi Hazırlıq Məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra 1896-cı ildə Bitolaya gəlib, Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbinin imtahanlarını verərək qəbul edilib. Bununla o, ilk dəfə doğulduğu Selanikidən ayrılaraq başqa şəhərdə yaşamalı olub. Manastırda təhsilini davam etdirən Mustafa Kemalın burada ictimai-siyasi və intellektual düşüncəsi inkişaf etməyə başlayıb.

Həmin dövrdə Makedoniya və ətrafında baş verən siyasi və hərbi hadisələr onun şəxsiyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayıb, qarşısında yeni üfüqlər açıb. 1896-99-cu illərdə Manastır hərbi hazırlıq məktəbində oxuyub, onu müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra Mustafa Kemal təhsilini İstanbul Hərbi Akademiyasında davam etdirib. Atatürk'ün bitola illərinin romantik tərəfi də var idi. 15 yaşlı hərbi kursant ikən Mustafa Kemal yerli gözəl Eleni Karinti ilə tanış olur, onu sevir. Bu gənc hərbi internat məktəbindən çıxarkən adətən Şirok küçəsi ilə gedirdi. Bir gün varlı tacir Eftim Karinti'nin evinin eyvanında onun qızı gözəl Eleninin diqqətini çəkir. Aralarında güclü bir sevgi yaranır. Lakin biri müsəlman, digəri xristiyan olan ailələrin qarşı durması və bəzi sosial fərqliliklər səbəbindən bir araya gələ bilmirlər. Eleninin atası qızını evə qapadır, sonra Florinada ev alıb ora köçürlər. Ailəcə şəhərdən uzaqlaşırlar. Eleninin Atatürkə yazdığı məktub bu böyük sevginin ən təsirli sənədləri sırasındadır. Məktubda bütün həyatını aşiq olduğu kişi üçün keçirən, incə qəlbli qızın hisslərini ifadə etdiyi sətirlər yer alır. Eleni heç vaxt evlənmir və 80 yaşında Florinada vəfat edir. Bir vaxtlar Manastır hərbi hazırlıq məktəbi olan, lakin Balkan müharibələri nəticəsində Osmanlı idarəçiliyindən çıxarılan, müxtəlif restavrasiyalara məruz qalan bina Türkiyə Cümhuriyyətinin təşəbbüsləri və Makedoniya Respublikasının töhfələri ilə muzeyə çevrilib. Muzey Osmanlı hərbi memarlığının tipik xüsusiyyətlərini daşıyır. Bina Mustafa Kemal Atatürk, xatirə, arxeologiya və 1919-20-ci illərə aid şəhər evi otaqlarından ibarətdir. Atatürkün xatirə otağı ilk dəfə 1994-cü ildə qurulub. Daha sonra genişləndirilərək 1998-ci ildə Makedoniyanın o zamanki prezidenti Kiro Gligorov və Türkiyə dövlət başçısı Süleyman Demirel tərəfindən açılıb. Manastır hərbi hazırlıq məktəbinin ikinci mərtəbəsindəki bu xüsusi bölmə Mustafa Kemal Atatürkün xatirəsinə həsr olunmuş mənalı bir məkandır. Otaqda Türk sərkərdəsinin mum büstü, şəxsi əşyaları və həyatına dair bir çox sənəd sərgilənir. Ziyarətçilər Atatürkün iştirak etdiyi müharibələr, idarə etdiyi hərbi taktikalar və müdrik kəlamları haqqında məlumat ala bilir. Burada onun haqqında müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş kitab, broşür və jurnallar da var. Gələnlər Türkiyə Respublikasının baş qərargahı tərəfindən hazırlanan və Atatürkün həyatından bəhs edən Günəşin adı Mustafa Kemal adlı qısa metrajlı sənədli filmi də burada izləyə bilirlər. 2014-cü ildə Bitola şəhərində Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi TİKA tərəfindən təmir və təchiz edilən Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbi və Atatürk Xatirə Otağı yenə də muzey kimi fəaliyyətinə davam edir. Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqiradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçirdik. Türkiyə Respublikası Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbulda təşkil olunan 3-cü Qlobal İslam İqtisadi Samitində iştirak edib. Tədbirdə çıxışda ölkə başçısı qlobal sistemin ədalət, əxlaq, istehsalat və ədalətli bölgə prinsiplərinə əsaslanan iqtisadi və maliyyə paradiqmasından keçmədiyi təqdirdə maliyyə böhranlarına

İyunun 5-də gecə saatlarında heyətində ümumilikdə 70 nəfər Azərbaycan vətəndaşının olduğu 2 xarici yük gəmisinə dron hücumları həyata keçirilib. Hücum nəticəsində ümumilikdə 5 nəfər vətəndaşımızın həlak olduğu, 3 nəfərin isə yaralandığı barədə Rusiya tərəfindən müvafiq məlumat daxil olub. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə birbaşa və üz-üzə danışıqlar tələb edərək Rusiya liderinə ünvanlanmış açıq məktub yayımlayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin birbaşa danışıqlar təklif edən açıq məktubundan sonra onunla görüşməyin hazırda heç bir mənası olmadığını bəyan edib. İran İslam İnqilab Keşikləri Korpusu Sepah qüvvələrinin İrandakı radar obyektlərinə zərbələr indirməsindən sonra Körfəzdəki ABŞ hərbi bazılarını hədəfə aldığını açıqlayıb. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM isə Hörmüz boğazı yaxınlığında İrana məxsus 4 ədəd puanın vurduğunu bildirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Rəcəb Özdənbəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.